0: o vegetariano, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Los mejores precios y la mejor atención te espera en las oportunidades de este miércoles.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
3: en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 €. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, Brick un litro, 99 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
4: Por hoy Pontevedra, Belén Hermida.
5: Pasan ya 26 minutos de las 12. ¿Qué tal? Buen mediodía. Arrancamos nueva edición Magazine de Radio Pontevedra Hoy por Hoy, en este miércoles 10 de junio. Jornada, ya lo ven, anticiclónica, con cielos despejados. Eso sí, sopla viento del norte, que hace que la sensación térmica sea un poquito más baja. A partir de hoy empieza ya un ascenso térmico, que mañana los termómetros alcanzarán los 31 grados y el viernes podremos rozar los 35. No se descartan que el sábado o el domingo, el fin de semana, esta situación favorezca algunos chaparrones tormentosos. Bueno, hoy, además de tocar distintos temas de actualidad, tendremos nuestras secciones fijas, como Consumo con María Álvarez. Hoy vamos a hablar del IVA de la luz. Recuerden que desde el 1 de junio ya vuelve a estar al 21%. También hablaremos del bono social. Jugaremos con Acuña. Ya saben que si quieren participar tienen que llamar a partir de la 1 de la tarde. Y el programa La Opinión comenzará a partir de las 12:35. Pero hoy vamos a empezar en el Centro Integrado de la FP de Axunqueira, en Pontevedra, porque esta mañana la directora Xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, presentaba distintos trabajos de los alumnos. Además, se informaba sobre la oferta educativa para el próximo curso. En este CEP Axunqueira, que cuenta además con una amplia oferta formativa, destaca además su bolsa de empleo directa para los estudiantes, un centro galardonado en más de una ocasión. O noso compañero Jacobo Conde, creo que xa está co seu director, non? Jacobo, bons días.
6: ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Pues efectivamente aquí estamos no CIP da Xunqueira, en este centro de formación profesional. Centro integrado, sí. Mellor dito, non? Santiago Ferrer, ¿qué tal, director? Muy boas.
7: Hola, boas.
6: Vamos a decir correctamente.
7: Centro integrado de formación profesional.
6: Efectivamente, CIF. Que foi CIF. Foi elexido pola Xunta de Galicia esta mesma mañán para, bueno, pues presentar a oferta profesional, non? Da formación profesional FP de cara ao vindeiro ano 2026, mellor dito, vindeiro curso 2026-2027. Teño por aquí anotado algún dato, vamos a ver, van a ser máis de 50.000 as plazas de nova creación que se van a implementar en Galicia. Con respecto ao ano 2024, as empresas están pedindo postos relacionados ca formación profesional 50% máis que aumentou.
7: Sí, bueno, hoxe en día a sociedade, todo mundo sabe que necesita man de obra. As empresas pues están solicitando man de obra, como ben dicía. Entón se articula unha fórmula coa formación personal, que estamos facendo, preparando alumnado para que se incorpore ao mundo laboral o máis formado posible.
6: Aquí, con que ciclos traballades?
7: Aquí temos 4 familias profesionales, que sería, vamos por decir, electrónica, automoción, dentro de automoción pois hai, bueno, hai tamén vehículos eléctricos dentro de automoción, pois temos carpintería, mueble e servicios á comunidade. Si as 4 familias que temos aquí, pois cada unha delas, pois bueno, pois ten distintos ciclos.
6: Un impulso que se lle deu a este centro de fai uns aniños, non? Porque, bueno, esta mañá vimos que as instalacións, moitas delas están renovadas e novas.
7: Sí, bueno, o centro parte do ano 79, entonces, bueno, pois hai 10 anos, pois estaba xa quedando un poquinho antigo, entonces se foi reformando coa axuda da Consellería, por suposto, porque se non hai eje, pois non podemos reformarlo. Bueno, é a gestión que nos intentamos facer o mellor posible. Bueno, eu estou orgulloso de como está o centro, tanto en adaptación dos módulos e todo, sí, como da propia instalación, ben ubicado, bueno, que está, que eu creo que ben.
6: E tamén se dixo esta mesma mañán que van a ser 3.200 plazas na área de Pontevedra, na área educativa de Pontevedra, que se van a poñer a disposición dos estudantes que queran facer unha formación profesional. Mensaxe, por que tan importante estudar agora unha formación profesional se non queremos facer unha carreira universitaria?
7: A ver, si
6: ti es fundamental esta inserción laboral, ¿no?
7: Sí, si ti está na sociedade hoxe en día, hai, vamos a chamar os oficios, se necesitan. Vemos que ven personal de fora que está traballando aquí. Entonces, os nosos de aquí, pues bueno, pues a cultura nosa nos dice que sempre que nos temos que nos queremos que nosos fillos fagan queremos que nos fixen o que non fixen eu, pois o mellor é un error. Os nosos fillos teñen que facer o que lle gusta, que, bueno, pois queremos que fagan pois carreiras universitarias, e hoxendía pois non é todo, que unha persona de formación profesional pode vivir tan dignamente como calquer outro. Eu son partidario de que o alumnado o que ten que facer o que lle gusta. E se non proba, pois non o sabe.
6: Outra pata desta mesma mañá, a presentación dese gran proxecto, non, que formachedes aquí no CIF da Xunqueira. Vimos unha presentación moi chula. Estamos falando dun trivial, dun ordenador digital, non? Como se lle chama?
7: O ordenador é o gamer.
6: O gamer.
7: O gamer, e pois temos un barco que se reformou, nos cedeu unha persona, nos cedeu un barco destrozado, por desguace, e aquí os compañeros pois poden navegar. Para competir ao mellor non está apto, pero para navegar perfectamente.
6: Bueno, pois imos
7: pois a réplica da Casa da Regosa, que tamén é, bueno, que tamén non é menos importante, vamos.
6: Feito este mesmo curso, non? Por
7: estudantes. Sí, todo o curso, desde o inicio de curso a agora, queremos, hai un equipo de traballo que queremos que traballen os rapaces, xa digo, por proxectos. Entonces, o resultado foi moi positivo, bueno, creemos nel, se seguirá con el.
6: Reclaman o director, supoño que para unha foto final, sí. Santiago Ferrer, moitísimas grazas.
7: Nada.
6: Quedo con Germán Sáez, se non me equivoco, que le mestre de aquí do Centro Integrado. Moitísimas grazas, director. Germán, que tal? Moi boas.
8: Bos días.
6: Ti eres mestre de que? Contanos.
8: Son profesor de embarcacións, do ciclo de embarcacións, de formación profesional básica neste curso.
6: Ten moita saída este ciclo?
8: Moita non, moitísima saída. Temos o 100% de empregabilidade, que iso é complicado de dicir doutros ciclos, pero a realidade é esa, cada vez temos máis demanda, e demandanos as empresas, veñen buscarnos a nós, non temos que irnos as empresas, directamente veñen eles, requírennos de alumnos.
6: Cantos estudantes agora mesmo están cursando este ciclo?
8: Pois mira, este curso en primeiro de formación profesional básica de embarcación, si é certo que do total acabaron quedando 14 persoas, que é un grupo pois reducido, pero quizáis porque non é un ciclo que sea tan vistoso como pode ser outros, como pode ser carpintería móbile. Embarcación é menos coñecido.
6: É básico, non?
8: É básico. Consta de primeiro e segundo de formación profesional básica.
6: E contanos como foi esa transformación dese veleiro, porque viamos esta mañá a explicación, collechedes un veleiro que non valía para nada, que estaba en Vila García, non?
8: Efectivamente, era un veleiro que, bueno, que estaba nun estado de deterioro espectacular, tiña un buraco na proa moi grande, prácticamente, como quen di, non había por onde collelo, pero sí é certo que conseguimos, bueno, facer esa restauración, que foi complexa, pero bueno, entre o traballo cos compañeiros e máis co alumnado, conseguimos darlle unha saída e que isto, pues bueno, que salía para diante, que quedara restaurado completamente, perfectamente, e sí, para competir.
6: Claro, digo, director, está para competir, non?
8: Está para competir. O veleiro está para competir, eu naveguei moitos anos, este veleiro está para competir.
6: Pois, que decirlle, non, a xente que nos está escoitando, estudantes sobre todo, rapaces xóvenes, que a FP sigue tendo saída, esta mañá presentouse a que vai a ser a oferta 26-27, imos a profundizar despois en hora 14 un poquinho máis en toda esa oferta educativa, pero que isto ten moita saída, e as empresas reclaman persoal.
8: Ten moitísima saída, a demanda é brutal, é bestial, en prácticamente todos os ciclos. É certo que hai uns que teñen máis demanda que outros, pero a demanda é unha bestialidade, é unha pasada.
6: Pois, Germán Sáez, moitísimas grazas por estar connosco este tempo de radio, e moita sorte para o vindeiro curso.
8: Moitísimas grazas a ti.
6: Que siga vindo moita xente a estudiar a formación profesional.
8: Efectivamente.
6: Este centro que se consolida como un dos centros de referencia na área de Pontevedra.
8: É un centro de referencia, sen dúbida alguna. Por todo o que oferta, polos compañeiros, polo bo ambiente que hai, porque se desfruta e se aprende. Así que animadevos, vinde, que aquí vense a aprender e todos ten de saída.
6: Germán, unha aperta.
8: Moitas grazas.
9: Gracias.
6: Pois pechamos aquí Conexión Belén.
9: Gracias.
6: Isto todo dende o Centro de Integrado de Formación Profesional de Pontevedra, da Xunqueira.
9: Pois moi ben, gracias, Jacobo Conde, en directo. Hemos descubierto esta amplia oferta formativa con altas tasas de empleo. Son las 12:35, ahora comienza el programa La Opinión.

0: calle.
1: Susi Álvarez, Susi Baker, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Estamos a escoitar a Rodrigo Cuevas, ¿no?
2: Efectivamente, Rodrigo Cuevas, que está ahí fichó una colaboración con dos grupos que vamos a tener, Narruadas Gotas con El Nido.
1: Como decíamos al principio del programa, está con nosotros Susi Baker, ella vaya a ser a coordinadora. Bueno, ella también pertenece a la asociación que organiza Arruadadas Gotas, que ainda vaya a ser o 20 o 21 de este mes de xuño, a final de mes, pero ya queremos ir adiantando, queremos ir quentando motores, falar de esa programación. Una programación que o que quiere visibilizar o colectivo LGTBIQ+, no rural, Susi, un año más.
2: Sí, un año más, y eso está bien, o de matizar el no rural, creemos que es súper necesario pues seguir pues visibilizando. ¿No? Decir que a realidade é LGTBIQ+, existimos e, sobre todo, pois que estamos desexosas de vivir no lugar onde queremos vivir, que neste caso é o rural.
1: Estamos xa por que edición?
2: Estamos xa pola octava edición.
1: Octava edición, que isto cada vez colle máis forza. Xa non só no Salnés, en Ribadumia, e no corazón do Salnés, non en toda a provincia, en toda Galicia, porque ven xente de moitas partes.
2: A verdade é que sí, nos, que cada ano sorprendemos un poquinho máis, o evento está collendo cada vez máis forza, para nós é importante porque eso tamén simboliza que temos un gran apoio e eso tamén nos dá moitas gana de seguir traballando, non? Cada ano.
1: Falamos en outras ocasións, Susi, bueno, pois, da realidade deste colectivo no rural, non? E ti, en anteriores entrevistas, o ano pasado mesmo, eu recordo que nos decías que, por exemplo, en Ribadumia, a xente, pois, non tiña ningún problema, non? En falar abertamente, bueno, posme unha cara como que sí.
2: No, a verdade que sí, que pasa, que estamos vivindo creo que un momento un pouco complicado a nivel xeral, a sí. Nivel social, uh-huh. Entonces bueno, estamos un pouco aí intentando pois non retroceder, que creo que é importante, xa que levamos anos traballados, todo colectivo e todo, non só colectivo, digo todos os grupos tamén minoritarios, estamos traballando cada ano por intentar facer unha sociedade moito mellor, non moito máis libre, e sobre todo pois que exista ese respeto, esa necesidade tamén de que cada un pois viva en liberdade como desexa. Decir que Ribadumia desde un primer momento nos apoyou e a verdade é que estamos nun lugar pois favorable para facer este tipo de eventos, creo eu, non? Son moitos os patrocinadores, son moitos os colaboradores, socios que pouco a pouco se van sumando e sobre todo pois voluntarios e sobre todo veciños e veciñas que para iso facemos a festa, que nos acompañan nestes días e sobre todo neste mes, porque nos, aparte da Rúa das Gotas, tamén facemos un mes bastante completo con diferentes actividades que van tanto para o público infantil como os adultos, ¿no? Non queremos que ninguna edad se escape e que todos pois vivan este mes da diversidade e sobre todo pois bueno, que coñezan tamén as realidades LGTBIQ+, ¿no?
1: Imos a falar dese cartel deste ano, a verdade que moi chulo, son dúas mulleres bicándose. A min pareceu unha inteligencia artificial cacando vin, pero ni moito menos, non?
2: Non, a verdade é que foi unha destas polémicas que nun primer sí. Momento, cando publicamos o cartel, xurdiu, non? Que si era inteligencia artificial e demais, non, a verdade é que é unha obra feita por un pedazo de artista que quixo tamén colaborar con nós, Ismael Álvarez, de Vila García. E, bueno, eu creo que tamén esa polémica está porque ahora as cousas tan fermosas, tan ben feitas, todas xa evocamos a que ten que ser artificial e non é así. Todavía hai artistas

0: Primaria era un dos compromisos do presidente da Xunta durante o debate sobre o estado de autonomía celebrado pasado mes de abril. As conclusións do grupo de traballo poñen especial atención nas axendas médicas e na actividade nos centros de saúde. Icía García.
1: Entre as propostas está a implantación dun modelo de axendas de calidade con tempos mínimos de consulta para mellorar a atención aos pacientes. Contempla 10 minutos por consulta para atender a 30 pacientes por día. Ademais, os médicos de cabeceira disporán dunha hora e media dentro da súa xornada ordinaria para atender a pacientes de última hora que chegan sen cita. Sanidade tamén aposta por reducir as tarefas administrativas dos profesionais médicos, reforzando o papel das áreas administrativas e a figura dos xefes de servizo. A Consellería presentará a súa proposta completa nas vindeiras semanas, unha vez se coñezan as conclusións do segundo grupo de traballo, centrado nos recursos humanos e nas retribucións.
0: Máis cousas continúan a política o rifirrafe a conta dos erros en dous exames nas probas de acceso á universidade. A oposición acusa a Xunta de impulsar unha operación orquestrada para controlar a PAU, as probas de acceso, críticas ás que se sumaba a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
2: Que quizáis pois detrás está este intento de controlar as probas de acceso á universidade, que eu quero lembrar que isto solucionábamos dunha forma moi rápida. Desde o BNG sempre dixemos que non eran necesarias estas probas, non? Que coa avaliación que se fai durante o curso tiña que ser suficiente.
0: Tamén o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusaba hoxe o Partido Popular de intentar inserir nas probas de acceso.
3: Si se deben corregir errores, todos debemos sumar ademais para que eses errores non se produzan, mellorar e fomentar que esa comisión efectivamente sexa tamén máis plural, pero que hai que escapar do que quere o Partido Popular, que dá unha evidencia.
0: Mentres o conselleiro de Educación aseguraba hoxe que non hai ningún intento de inxerencia e trataba de rebaixar as tensións coas universidades. Román Rodríguez.
4: Unha cousa son os criterios que vai aplicar a CIUGA, que a Xunta descoñece, e outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea con unha maior participación, neste caso da Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes.
0: En Galicia afronta con preocupación a campaña de alto risco de incendios forestais tras unha primavera máis cálida e máis húmida do habitual. A Unidade de Directores de Extinción da Xunta advertía esta mañá no foro La España Despoblada, organizada por Radio Galicia, de que os próximos meses poden ser complicados. Xeri Villaverde.
5: O responsable desta unidade, Xosé Vieito, lembra que xa tivemos algúns lumes en primavera que fixeron saltar as alarmas, con condicións que provocan que os incendios se volvan máis virulentos. Por exemplo, a baixada data 20 puntos de humidade.
6: Pero os parámetros que temos hoxendía non son moi positivos con respecto ao que tiñamos o ano pasado. De feito, aí xa a inicio da primavera tivemos un gran incendio en Ponteareas, simultaneamente con outro que non chegou a gran incendio, pero casi, en Carballo Laracha, donde a vida do mar no mes de marzo caiu a humidade o 20%.
5: Tamén o enxeñeiro forestal da Universidade de Vigo, Juan Picos, alerta a desa tendencia, lumes cada vez máis intensos e olas máis frecuentes.
0: Un mércores de protestas no sector do metal. Con mobilizacións en Santiago, A Coruña e Ferrol.
1: A actividade paralizouse dende a madrugada nas principais empresas convocadas á folga na comarca ferrolana e os traballadores mobilizáronse dende o estaleiro de Navantia en Ferrol ata a contorna do Porto. En Santiago, marcharon dende o polígono do Tambre ata a sede da Xunta. As mobilizacións para reclamar melloras no convenio colectivo van continuar os días 16, 17 e 30 de xuño e tamén o 2 de xuño.
0: E apuntamos tamén que a UNESCO pide que se anulen as autorizacións da Xunta para a mina de Touro o afectar o camiño de Santiago. En canto tempo, mañá entra unha masa de aire cálido que deixará temperaturas máximas por riba dos 35 graus.
7: Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
8: 8:30, 7:30 en Canarias. Gallego, que mañana a esta hora estaremos ya con el Mundial en vena.
9: A punto estará de comenzar el primer partido del campeonato en Ciudad de México. Jugarán México y Sudáfrica, abriendo el grupo A, que tendrá como segundo partido mañana, cuando sean las 4 de la mañana, un Corea-República Checa. Pero esto empieza mañana, un mundial que es noticia en todo el planeta. Hoy es llamativa la portada del diario L'Equipe en Francia, que es una referencia del periodismo deportivo mundial, que lleva a toda página una foto de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el gran anfitrión del campeonato, en su despacho, que sostiene